0: o barulho. Ao pigueiro e língua no pebone.
1: Makule makwe satira mwani. Mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mwani mw

Acha tu ni waweke wazi, mubaki na mishangao kuswa ya mapenzi. Nataka kuyaeleza, na leo tena waite ni paparazi, warushe kwa mitandao. Siataki mapenzi, nataka jipongeza.